na me ka dia na eye adansie ho enyoma se e ka adansie ho nyoma emfa ho ne se de obesi asi udan asi etie nyina ene kra container nkrofo de store uwie kra agye wo san boso on on se o container ne bi wo ho a inei obu wo ho a on timi si dan nenso wo ye den a onya container ne bi agye so obodan ne so enu nti edan de ewu sisa de kra no abeboso enu nti ne ye kanfo nchensin pade ama wo ya to din Carling Plus Roofing Sheet no DBS Industries Limited enkwia enkuto eno obie na koto bi nso ebo modern se ma 10% discount eno no ama ho atimi ahen ha wo na ya san so ama 20 years warranty what ya say enti enei me say ba bi e wasi dan na dru bia me pa cho wo de ko fankrata asem no architectural drawing fa koma wo mo ba bi o ho aya draw draw yenim se enkyensin se na behian de be kru dan so ba de nyina